0: Zun.
1: Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zun Radio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska tu bude aj o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalot a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Z nášho crew. In these troubled times. Come on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy a čistý house.

Fakt mi čo nevieš, že www.zoomradio.cz. Bolo nech vieš. Toto skopiring a šoval. Tak znam bulo.

0: Zoon.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalada, DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán nám zahrá druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúvy. O tom je toto rádio.

To byl Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxus Groove. Toto sú Ethan Gray a Bruta Basil. I Get Lost.

Aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Martimet in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

pozriem na časomieru, poďme si povedať papalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimate, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Zo štúdia sa s nami Luči Samples a papalala všetkým.

0: My teraz s Čajou chodíme z nenormálne veci má na Jakubovej lúke. Ona odpráva, že tam sa Jakub pozjaví noci a že donese jedno mielko pre mňa. A idem tam noci, hledy, onda Jakubko, kde si má? More naložili žerské vleky, Jakubko robí kamarád, jej čo, dáva lísky za nadarmo, tá teraz ideme tam na jeseň, tá poďme, ideme na zimu, neno Rakúska, ako môžu práva ti. Tá, čo je ti ty?
1: Poď na Štrbské, presto dáme jednu kávu.

Nebudem rozprávať veľa, nemám veľa času, idem so žrátmi dneska lyžovať, nejaké veci máme rozrobené. Že poď na Štrbské preso, dáme jednu kávu. Hovorím, no na, nerob mi, na Štrbské preso. Čas hovorí, Pešťo, že globálna oteplinizácia prichádza, že sa všetko dá, že o ľadovci u nás severný pol, že džane sú na dole, že sa pozabíjajú všetci má, že koniec, že na džane živono na plenátu zem. Hovorím, tak čo je, čo zrobíme? Že čo? Poď na Štrbské preso, dáme jednu kávu.

0: Smatri život je uge, že čo tam sa robí. Tam šla si mal nenormálny snežný skúter. Víš, ak ide, jak jedna píla more, hore kopzom, a minulé oršádové, tak kde dám zimné gumy na pasa? On daj zimný pás, ty dilini. A keď ideš do západného Nemecka, že ideš na nejakú turistiku, iba vidíš cez Žďar do Chledovú dolinu, cez Jakubkové pleso a cez Štrbskú lúku, ordina. No a ideme na toto.
1: Poď na Štrbské pleso, dáme jednu kávu.